0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خوشگل خان

منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو، مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: چه زیبا
1: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته هر روز هفته.

بگیر، بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه

0: تاریخ خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما.
1: پیراهن مایکل جوردن که در بازی سوم فینال 1998 NBA پوشیده شده بود، این هفته به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد قیمت اقلام یادگاری مرتبط با مایکل جوردن را شکست. این پیراهن که متعلق به ششمین و آخرین فصل قهرمانی این بسکتبالیست معروف با تیم لست دنس توسط کارآفرینی به نام رایان گاف به فروش رسید. این فروش رکورد قبلی اقلام یادگاری مایکل جوردن رو که 10.91 میلیون دلار بود شکست. شما لایف ستایل

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: 93.4

چشمات. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle ba radyo şoma. Ba radyo şoma.
1: شرکت اوپن ای آی برنامه های خودش رو برای انتشار مدل جدید هوش مصنوعیش در ماه آینده لغو کرده. این تصمیم به دلیل نگرانی های ایمنی اتخاذ شده، چرا که این مدل سطوحی از فریبکاری رو نشون میده که به گفته ناظران فراتر از مدل پیشینه اونه. سم آلتمن مدیر عامل این شرکت هم همصدا با سایر مدیران ارشد حوزه هوش مصنوعی از فعالان این صنعت درخواست بوده تا سرعت توسعه این فناوری رو کاهش بدن.
0: شما لایف استایل

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان؟ خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما،
2: ریتم قلب.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: باز هم هوش مصنوعی و این بار برای مبتلایان به دیابت نوع 2. بله، از هوش مصنوعی تحلیلگر گفتار میشه برای غربالگری افراد از نظر ابتلا به دیابت نوع 2 استفاده کرد. متخصصین با بهره گیری از بیش از 63 هزار نمونه صوتی افراد در بریتانیا و آمریکا ابزاری رو برای شناسایی تغییرات گفتاری مرتبط با این بیماری توسعه دادن. این تغییرات شامل مواردی چون افزایش گرفتگی صدا و ناتوانی در کنترل تنفس بوده. جالب اینه که این فایل های صوتی رو میشه از طریق تماس تلفنی با یک اپلیکیشن گردآوری کرد و بعد تحلیلشون کرد. شما لایف استایل.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: رادیو شما تنها رادیوی

0: به قلب‌های شما.
1: 93.4 پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس EV.

0: حرفهای شما
1: 93.4. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: Lifestyle Bar Radio Show. Bar Radio Show.
1: این هفته گوگل اعلام کرد که مدل هوش مصنوعی جدید و پیشرفته‌ای به نام جمنای 4 در بخشی از نسل آرگون خودش معرفی کرده. این شرکت همچنین اضافه نموده که مدل مذکور برای بارهای کاری پیچیده طراحی شده و عملکردی قابل رقابت با اوپن ای‌آی و انتروپیک داره. مدل آرگون در ابتدا در اختیار شرکت‌های منتخب در حوزه امنیت سایبری قرار می‌گیره و هنوز تاریخی برای عرضه عمومی و گسترده اون تعیین نشده.
0: شما لایف‌استایل

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما، هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان؟ خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev. 3.4 ریتم

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibrasev.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.
1: ریتم قلب های شما
2: 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من. رادیو شما

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه‌های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: و اما بشنوید از پروژه جدید کاترین زتر جونز، آن هم با فیلم کیل جکی. کاترین زتر جونز میگوید فیلم برداری کیل جکی در شهر سوانزی رو به دلیل محبت و مهربانی اهالی اونجا دوست داشته. این بازیگر ولزی همچنین اضافه نموده که او و خانوادش مرتباً به این منطقه سفر میکنند، اما این نخستین باری که یکی از پروژه هاش رو در اونجا فیلم برداری کرده. فیلم کیل جکی از روز جمعه در پرایم ویدیو منتشر شده.
0: شما لایفستایل

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras.ev.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره بی آسمونم بی تو.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: پیراهن مایکل جوردن که در بازی سوم فینال 1998 NBA پوشیده شده بود، این هفته به قیمت 12.26 میلیون دلار فروخته شد و رکورد قیمت اقلام یادگاری مرتبط با مایکل جوردن را شکست. این پیراهن که متعلق به ششمین و آخرین فصل قهرمانی این بسکتبالیست معروف با تیم لست دنس توسط کارآفرینی به نام رایان گاف به فروش رسید. این فروش رکورد قبلی اقلام یادگاری مایکل جوردن رو که 10.91 میلیون دلار بود شکست.
0: شما لایفستایل

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ سحر هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شماها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما 93.4. رادیو شما.

ریتم قلب های شما پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که

0: کس و یار میشم، رفیق خار میشم، بر سر دار میشم، باز مقابلم توی.
1: همیشه جاودان 93.4

میامو خون میپوشونه رد پامو، پشت سرم درهای بسته است، پشت سرم آتیش و رگبار، پشت سرم صد چوبه دار.

پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Lifestyle با رادیو شما. با رادیو شما.
1: شرکت اوپن ای آی برنامه های خودش رو برای انتشار مدل جدید هوش مصنوعیش در ماه آینده لغو کرده. این تصمیم به دلیل نگرانی های ایمنی اتخاذ شده، چرا که این مدل سطوحی از فریبکاری رو نشون میده که به گفته ناظران فراتر از مدل پیشینه اونه. سم آلتمن مدیر عامل این شرکت هم همصدا با سایر مدیران ارشد حوزه هوش مصنوعی از فعالان این صنعت درخواست نموده تا سرعت توسعه این فناوری رو کاهش بدن.
0: شما لایف استایل

0: 3, go, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

دیدم پشت تو راه اومدم، تو رو نفس کشیدم، من میترسیدم ولی به خاطرت پری

0: یا شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

104.4 پارکینگ شما می تواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras ev. 3.4 ریتم

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: Lifestyle ba radyo şoma. Ba radyo şoma.
1: باز هم هوش مصنوعی و این بار برای مبتلایان به دیابت نوع 2. بله، از هوش مصنوعی تحلیلگر گفتار میشه برای غربالگری افراد از نظر ابتلا به دیابت نوع 2 استفاده کرد. متخصصین با بهره گیری از بیش از 63,000 نمونه صوتی افراد در بریتانیا و آمریکا ابزاری رو برای شناسایی تغییرات گفتاری مرتبط با این بیماری توسعه دادن. این تغییرات شامل مواردی چون افزایش گرفتگی صدا و ناتوانی در کنترل تنفس بوده. جالب اینه که این فایل های صوتی رو میشه از طریق تماس تلفنی با یک اپلیکیشن گردآوری کرد و بعد تحلیلشون کرد. شما لایفستایل

0: صبح شما با هنان.
1: دوستان با سحر چی کار کنیم به نظر شما؟ جواب میدونی چی نوشته واسه من سحر؟ هواپیما داریم تو گلوبال ویلیج. آره شما با هواپیما میرین گلوبال ویلیج سحر جان، خیلی با کلاسی. منم دفعه دیگه ببر. هواپیما چیه سحر؟ ساجده عزیزم شرینکینگ روم. نمیدونم بچه ها اصلا بیدار نشد اینا. شما ها بیدارش، شما واقعا نیاز به قهوه داریم. بعد از برنامه بریم قهوه بخوریم با هم دیگه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. رادیو شما تنها را

0: حرفهای شما
1: 93.4. پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام nibras EV.

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده، گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

پارکینگ شما میتواند هوشمندتر و آماده خودروهای برقی باشد. با نیبراس کنترل پارکینگ و شارژ خودروهای برقی را یک جا در اختیار دارید. راهبندهای ورودی و خروجی را با موبایل، تبلت یا کامپیوتر کنترل کنید و ورود و خروج خودروها را به سادگی مدیریت کنید و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را به پارکینگ خود اضافه کنید. نیبراس، دسترسی هوشمند، کنترل آسان، شارژ مطمئن. اطلاعات بیشتر در nibrasev.com و یا صفحه اینستاگرام نیبراس ایوی.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی.
0: ریتم قلب های شما.

تو خط موازی بی سر و ته که به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

بعدن به این کارات میخندی، نه فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که انقدر

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: میخواست اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی.
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب.

پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی، دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

گوشه ای تنها نشستم تا تو برگردی. ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت هی مرا تخریب می‌کردی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته. شاید اون که جا تلا